0: Druže moj, ko češu? Priču li poj?
1: Ne,
0: i ne do Bog. Kako ti očnjeg vida, obnevideo ne druže, priču li poj?
2: Ne, gluhota beše, ni bubica po travci, ni kamiček u ponor, šum šuma, ni prisen seni. Bežimo, druže.
0: Aj, pusti.

0: ili bela ružice, kolačiće crne seme, ledni ledene, hiti, hiti, postala, bela ružice.
1: Gini mi ginulo malo.
2: Da je za celo na me.
3: Ori! Sadori! Svršeno!
4: Pane, čuj, pane, truće iz drvene stube.
5: Pane, čuj, pane, truće iz drvene stube.
6: Pane, čuj, pane, truće iz drvene stube.
3: Pa bjegim skota, nakrivile se i one u veselje. Ljubi ne znače, do zadnje daha ljubi. I pa bljem srcu je skravno.
0: Nečisti, daj belo, sad je moja. O nebožno li celo,
7: o nebožno li celo,
8: o nebožno li celo,
9: o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo, o nebožno li celo,